0: sika obia no wa ubetima mana ko toilet amao
1: na wa no wadura ma
0: se efodi minti bra na me ma sika na ko me toilet mami ana asa me ma sika na kojo so mami ana saki ye nyina anke ye kodane abra anadwe ye benyane ye mane ye de ajo so asoma won na ye timi arese ana
2: wo wa obi nwuma o
0: tie ni ye sika no me kai no ko petro itum ka se abusua na tie ifuru no itum ka se mo ma no kokum na ye mane wo se de ko no ma kan si asisu won do doctor ni won timi ma no go ye ne na nja pa si nsi ni so tie bibia no wo sika ewi ase ete no sika ntimi nye adie nyina wo se de ko no ma kan si asisu won do doctor ni won timi ma no go ye ne na nja pa si nsi ni so tie bibia no wo sika ewi ase ete no sika ntimi nye adie nyina
3: in she
0: right etiri abata ukwa first chapter 1 verse 23 ya tron samne kansembi first Corinthians chapter 1 verse 23 enya sam na no pa etia sama babo ne chapter 23 what say
2: ndie
0: kabona sim etiri abata kristo na
2: wo ye udia fo
0: e basa na ye siti dua ye ade
2: ama itie binom
0: itie ye betra ke ho so
1: ye ma ye ho so
0: ye ma ho so because Christ on ye di na chi no
1: don ho aso
0: oble no ho ase tie tie tie tie Philip chapter 1 verse 2 Philip chapter 1 tie ni ye pa Philip chapter 1 Philip babo no dem bi Philip verse 21
1: masina me die
0: na me die
1: masia me
0: masia me tie ande kristo owe me faso to aso
1: ase honam asetena imu ala na adwuma
0: aba honam asetena
1: na kma ba
0: adwuma imu
1: a me
0: fuya ande abre emu aba no kura woni awaye de ade oh lord bible ne se jesus no wasia ma
1: emu
0: bren first corinthians 2 verse 1 to Shalom nikas na menso enia me yeb munchai no
2: mfam
0: ya sam
2: na nyansa traso
0: na nyansa bin traso na kenya sam no
2: me bomi
0: na yebo yetrimu se
2: mi ye bibiala om
0: hallelujah shasma fo no wo mo mo sam no mo ka na wo wo mo trimu se wo mo ko pe sika e de ade nya de e tolo ka se eno ma na obu no fo no christ e fi se afansa so first timothy chapter 5 tie twa usumam
2: me na ye boye trimu se
0: na ye boye trimu se
2: na ye bibela mo
0: ye hwehwe bibia wo mo ho
2: yesu kristo
0: yesu ni mo twa so
2: ase na me de
0: na me de
2: mere ye ni ehu ni ahopo
0: aha
2: bebre mu
0: aha
2: ana me ne mo tena ye
0: si sanka wurade din
2: na me kasa ene masenka no
0: sa ene masenka
2: no anfa ni kasa defa defa ko
0: anfa ni pas sam ade fa defa de yen
2: akwan so
0: akwan so
2: ne mo na muhum tumi mu
0: en wo na muhum de ade
2: etumi mu
0: ene ye pa ene ana no na me hwe tv na me hese ase no ase ankro no kronom so ti bible so na me hwe tv na me hese te no na se na you train apostles you train evangelists prophet way with 6 months certificate diploma
2: ay
0: and
2: 6 months
0: wo mo de busu mi
2: aba wo yeso
0: fete busu mi sia atete prophet na no no prophet na wo tete no no wo tete no se kwan be so wo be kire no kwan ye fa so buni na so I don't know it has 6 months we na nipa ni di owi secondary school ni adwuma ya pe pe lord ni tako wuram awurade mfrɛ no no no anka sa fo so wo afrɛ no
1: se wo se prophet no wo bi mu sa hwe
0: tell you papa etu opo be kwa apostle de no 6 months na wo kɔ prophet de 6 months na wo kɔ doctor de no 6 months eti within 2 years no na okuta apostle reverend
1: doctor
0: evangelist pastor Eda DSP chief inspector sergeant na se watetem ni nyina na kire se eno ane okuta abise munu sa tie word ni bible
1: verse muti
0: I was say
1: ah
0: tom punch le
1: ma se
0: ma so chese se
1: ona gina se
0: ona gina se
1: na kula bo
0: na no kula bo
1: we do susu se
0: oh tie listen and listen well kan we do no one mami
1: o
0: se no kula pa no
1: abo wona
0: abo wo mo a wo mo susu se
1: sompa ya
0: nyame som pe nyame som no no kula be bo

0: bɛhyɛ wo mu abɛ nipa no kɔ ɔhaw mu na haw no nipa no kɔ na ɛyɛ wo da bible sɛ awurade mu bɛfu na abɛtia wo na nipa ne haw no wadane ama wo ama no ayɛ bɔne atia wo asɛm na ɛde sei
1: apa bi
0: ɛti wokɔ proverbs 25 a 21-22 Eti Romans 12:14 wo kan sai
2: Romans 12
0: verses 14 wo kan sai
2: wo se munfa boni ntia bi boni ka
0: eti munfa boni ntia obi boni ka
2: na munfa oye
0: munfa oya wo
2: ntia bo
0: ntia obi ya wo ka
2: eka
0: isheke urade munfa boni ntia boni ka munfa funso ntiche munfa boni ntiche forget and forgive
1: yes in shiraf
0: eti ko verses 17 Romans 1 wa chapter 12
2: munshira wana
0: tamu 17 to 21 munshira homa homa tamu
2: munshira
0: munshira
2: namo
0: ngadi
2: monome
0: and I saw them and now the pay you ya tafu ajiji ye they have Afghanistan bomb and fra pentagon
2: mamini ya
0: Saddam Hussein ya tamu
2: me mesu abia ya
0: tu ngo ba bushi timayao
2: mamini ya bia ajiji me
0: se ni ya pa
1: masia onye bia
0: and ya bomb pa ni eku vie ni pa na yo who some dey say so bi jeje o e baye na so bo mpa e kunu a spirit ne di onwu o o dia come ni pakro
1: yes
0: eti ni spirit no ko another person wa
1: in shi
0: juma spirit ne ya no
1: wa be ye
0: o ko ko fa fa le no no wo ye sa juma no wa ada na wo mpa ye ma ni pante yesu kristo to wo moni a o ma wo moni ni ba bi tena ma ni pa ni sa kira na jin hallelujah
1: amen
0: in Romans 12 17-21 ya me dekese o se se
2: munfa
0: boni ntua boni ka
2: munye ni ma ye
0: munyire ni ma ye
2: nipa nyina
0: e we nipa nyina
2: betimi a
0: betimi a
2: munfa mu die
0: munfa mu die
2: nipa nyanya nta so ndwe mu
1: asem na de se yi
0: e betimi a munfa mu die muni nipa nyina se watawo
1: so dawo
0: no akutia no
1: mo de ani die
0: ya wanyum bi wo ha o kristo ni unu obi ya kasakasa ofia
1: nto no de asem
2: nto ebia so fo aja ho maya katakaza kakra
0: akasakasa
2: pai kwa nando
0: kwa wako fa
1: na jibo jaka iri bom bom
0: na jibo jaka iri bom bom
2: eh
0: enuma bo enda bo ku ya wonu bi o wa sa tam na waya akasakasa no
1: wi ano de
0: tu
1: wi ano ko fa
2: yesu di wo mo
0: obro sam jeje mi a
2: me boda
0: ba ya wonu bi o wa wonu obi ya akasakasa
2: yento o kasa wonu no
1: ah o mu ku wi ano de goliat be kwashi
0: na o pra urade e ko ti ma se ma mi e
1: ami ni
0: ko ni ji mani mi ye bibia
1: enye ye
0: wo si se mi ye
1: obi afi ni ofi
0: ko bibia ni ho no di bo
2: ti ya se friend say gospel
1: tene
0: ti ya se mi ye first corinthians 14:12 bible ni kan se mi first corinthians 14:12 last quotation first peter chapter 3:8-9
2: first corinthians chapter 4
0: first corinthians chapter 4
2: verse 12 no
0: okay say
2: ose kristo ntie enkwasiafo
0: kristo ntie enkwasiafo
2: modie
0: modie
2: moye nyansafo
0: moye nyansafo
2: kristo mu
0: kristo mu
2: ye mre
0: ye mre
2: modie mo ho ode
0: modie mo ho ode
2: moye nimo nyamfo
0: moye nimo nyamfo
2: ye de ahora
0: ko ye de nimkwasiafo
2: ani bisi edo yi
0: mu
2: akom sikom de ye
0: ye
2: da da ja
0: ye da da ja
2: wo buye
0: wo buye
2: ini ba biti
0: ye de ba biti
2: na ye bre
0: ye bre
2: ye de sa ye
0: aduma ye sa ye aduma
2: wo ye ye ya
0: wo ye ye ya
2: ye sira
0: ye sira
2: wo ta ye ne ya
0: wo ta ye so a
2: preso
0: ye preso
2: wo sa ye ndia
0: wo sa ye din so a
2: ye nyaka
0: hallelujah
1: amen
0: what time here your pressure what say you dey
2: yan aka
0: do obi ti asolim o say u din efiem adwumam o say u din iseke urade nipa bi twetwe nipa bi nentire wa adwumam sa
1: din konkonsa
0: asolim do adwuma
1: eh
0: oh ho
1: presenters
0: ade nipa ba je ke ti ashe obuto man
1: yo
0: first peter 3 no last quotation
1: ye
0: ko bi akoye
1: odo
0: odo
1: amblasie ni fefri
0: fefri
1: na awie ni se
0: akoye odo amblasie ani fefri
1: na awie ni se
0: awie ni se
1: mu nyanya dwonkro
0: mu nyanya dwonkro
1: mu mama mo mo
0: mu mama mo
1: odo mo mo mo se nuanom
0: se de nuanom
1: mo se mo mo
0: mo se mo ha
1: mo nyanya amblasie adwene
0: mo nyanya amblasie adwene
1: mo fa boni ntia boni ka
0: mo fa boni nya de
1: ntia boni ka
0: forgive and forget
1: aso mo fa ye ntia ya
0: fa we ya wo shun
1: ne mo mo shira
0: e mo mo shira
1: efi se
0: efi se
1: mo na ofra mo
0: we mo na ofra mo
1: se mo magin shira
0: se mo ma ri ade
1: magin shira
3: chapter 8 verse 6 e ka sim

0: obi o to aye yie nyo o mentene o to o pega nyo mu asor dem a pega Psalm 23 a Yehuwah Yehuwah ne mehwefu hwiri hia me o ma me dare me from edidibia o ja me ko nshia ehojo wade me fa de me fa kwantene so enam ni dinti me nam sunsun mu mpa mi shro bibia ifise woni mi newo na ba ne ne poma na chichire mi wre na oto mi pono e wo matanfu animu a me de me ho bo ni nti mi kru wa ye ma egusu ye ni ado ye nko ene be di mechi mi se mi kwa na nyi na metena yehuwa fie wai na wa she mi bo she radi jimi o da se wa ma mi we radi e sambro radi jimi e radi jimi o wendi me ni da aso ajinkwe sambro radi jimi o radi jimi o da wo se wo mentane no wa fa mpe ba bi anfa aha na wo di aba ene wo to aso a
1: wa se keta wa sa ma wo ne mwa brika brika na wo so nkata so ne nsunsun no
0: eno ano no wa se keta wa sa ma wo eho no ash foam way late foam ebi no eho ne ye ne foam 2x4 ne 6x18 na num ko 2 foam bi e da obi dem mi gina ho a e de da me nfim foam ko a o padua nka ho mbisa e no so woto no 25 million foam ko a fiti foam carpet se wona foam ni da so 54 I want to aso du kro beba be yisu because nka so wo mun yisu a amani nduru ye de ye de da so no na te say I want to aso weko wasi a wanom de asa form ni bi ni wo na wasinkete so a wasama wo emura mun kemirinka na wo sunkata so